0: topit në i qanon të seksu fush.
1: Ajna sta i huksion, Stranta Malink.
2: Pra komunale brendestojne, Vitsbirja, kveat skalloj komuna.
3: Të sijir komur kona allt, të sijir të taka atlan losht me najt.